って、あんたまだ息が見えないなとか言ってもらう、まあ、今回の日本のことですね。で、お疲れ様でございます。キッパスマグラグラグ。